0: 咱过去把他给抢了不就完了吗？
1: 那跟土匪有啥区别啊？
2: 其实这个教堂啊跟咱们国家的寺庙是一样的，上次行动被打断了，咱们这次再去打探一番。
1: 寺庙有供佛呀？
3: 你咋来了呢？
4: 江峰不放心让我过来看看，说上次搁那个城外仓库拿了武器和弹药以后，龙哥就没消息了。
2: 行动不错，这照片已经刊登在国外的报纸上了。
4: 不是你干啥去了？
0: 俺们正商量怎么去抢那疫苗配方呢。
4: 啊，那我也去呗。那信还是我找着的呢。
2: 行，趁着顾晓寒不在，咱们马上出发。二金，哥哥，你们两个在这里等我们。
1: 不，
2: 走。
1: 注意安全。
5: 你说，苏海龙打起假信票票给你的。
6: 假信证哦，东平票给我。やつと関わりあるか？
5: 多分あるだろう。
6: それじゃあ、ワクチンの明細表はやはりあの教会と深く関わりあるのか。
5: 他にも好多件おしろかした。だからソハロンたちは教会で他の人に襲われた。
6: 誰がやったの知ってるか？
5: ないと。
6: ワクチンの行方が分かる以上、君の任務もそろそろ終了だ。徹底の準備を備えろ。
5: じゃあ、休暇の方はどうする？
6: 俺に任せる。

0: 要求はどうだ。
1: 張天宇とワクチンが行方不明です。ただいま調査中です。
0: 蘇海龍たちはワクチンを手に入れたか。
1: スコードしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だから蘇海龍は手に入れてないのはずだ。
0: そういうなら張天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 張天宇は我らと復興社から逃げようと。ワクチンを持って逃げた。
0: 全力で捕まえ。
1: はい。
0: 来を見ろ。関東軍司令部が作った東連第一軍と大光軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が特戦小隊を作ってくれ。東連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官長報告を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画を貸してしろ。
1: はい。
0: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 稽古のことを安心しろ。蘇海龍から離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者の閣下ありがとう。
0: お前安心してやってくれ。
1: 閣下、わかりました。
0: 行け。

0: 邓小明是个非常不错的同志，他军事素质过硬，为人正直，是一个非常难得的人才。
1: 我们已经将他送往苏联军事学院进行重点培养。
2: 那等他回来之后，我们极光小队又多了一名新成员。
0: 你们一路奔波也累了，我让厨房做点好吃的，你们吃完了赶紧休息啊！
2: 我真饿了，我去了啊。
3: よし、もう一度飲もうよ。あ、こっちに来て何年目だ？
4: 三年目だ。一度も帰ってない。
3: お前より長くいたよ。正直に言おう、お前の宿道は楽なんだ。戦場に出なくていい、命の保証ある。中村さんのように、いつの間に戦士かも。
4: 拓也君、それはそうだけど、知ってるか？時にはね、もし戦場で敵と戦うなんて、たとえ戦死でも光栄だと思う。気持ちわかるか？今毎日弾薬倉庫の留守番で、まるで生きてるの死体のようだ。
3: ああ、誰でも石原と中村になりたいけど、しかしながら俺たちも必要だ。
4: その通りですよ。
3: さあ、今日は中村さんがお前のところにいた？
4: うん、そうだ。ドイツの狙撃銃と弾を持って帰った。また何か任務があるかも。
3: おお、そうか。さあ飲もう。乾杯しよう。どんどん飲もう。
4: 乾杯。
0: 研究什么呢？
5: 龙哥，蔡岩这同志不简单，几次合作下来，能力挺强。
6: 哎，姑娘，这蔡岩到底是什么来路？
2: 我告诉你们一件事，其实蔡岩啊，是郭向东的妹妹。
6: 啊？
1: 啊？
2: 蔡岩还不知道他哥哥牺牲的事，你们一定要保守这个秘密。
6: 哦，你别这么一说，他们俩还挺像。

0: この間偵察班の情報によると諸国はずっと出てきません。おそらく私たちはいいチャンスを見つけません。
1: 他に時間がないんだ。今度こそ自分が機械を作る任務を完成させ。

0: 日情報は掴んだ。一将兵の警備で日間行動に変更する。一番近いの警備中線は指揮部の細胞圏、間の距離は600m、行動時間は10分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分かつ多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないと思うだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味分かりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない、藤井軍。お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って俺が乗馬を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠実す。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 你别让我逮着那帮小鬼了，逮着我整死他！
1: 選択はない。戦うしかない。
2: でも、カガ、我ら特別部隊現在の全力でもう
1: 言うな。こうしたらすでに選択はないの。

0: 天没睡了？
1: 不知道，两三天吧。
0: 胡闹！你还能坚持几个两三天？啊？这样下去，中村被打过来，你自己先倒了。我看整个机关小队都没消息啊。
1: 嗯，
0: 百里终有一疏。你这样天天盯着我，也不能保证鬼子没有可乘之机。
1: 您说的对。
0: 现在我命令机关小队停止保卫任务。
1: 哎，不行不行不行！
2: 什么？不行？
1: 我是说您说的对，但不是说不保护你们。
0: 你少跟我玩什么文字游戏啊！有什么话直说。
1: 这个，您最近是不是要去见一下陆志伟军长和马玉良政委啊？
0: 什么时候？我怎么不知道？
1: 那您现在知道了吧？
0: 是的，你小子鬼主意多。行，我知道了。命令你，你们睡觉去。
1: 哎，我现在就睡去啊。
3: 長官、石原加賀の電報です。
4: 有名。
3: 中丸君、我らの情報によると。恒例各軍長及び医院違うち秘密会議を行い、これでお前の行動に機会を作る。
4: 秘密会議、機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国でことわざがある。人贼先擒王。今回は城馬を強盗、他の州のもいる絶好の機会だ。必ず全滅する。
3: その通りです。だが苏海龙は隣に、我らはチャンスを見つからない。
4: 苏海龙今どうでもいいんだ。実は対立する機会じゃないんだ。
3: 長官、長官の意味わかりません。
4: 藤井君、知ってるか。これは意識だ。意識の変貌はこの戦いを変えるのだ。これは覚えるわけだから、この機会をちゃんと掴むのだ。あの情報を、あと高齢の収納を全滅するのだ。
3: はい。
5: 海龙、这鬼子真能上钩吗？
1: 这是他们最好的机会。
5: 话是这么说呀，不过
1: 您别忘了，咱们还有效呢。

0: 入れ。どうぞ、石原閣下。
1: こんばんは。
0: 座って。
1: ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？
0: お前をおかけしまいまして元気です。
1: もし知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は君を守るのだ。
0: この数日から国の信用大事と思う。
1: それならば、何か情報が言ってみて。
0: ソ連が現在数十万人の赤城軍の軍機を準備した。信じている。国軍が中日戦争である程度の実力を消耗してから軌道を攻撃する。
1: そうですか。ありがとうございます。
0: 張古峰事件で国軍も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。
1: それ以外何か情報ありますか？
0: ある。これは書いたばかりの暗号集です。
1: ご苦労です。
0: 石原閣下と柵に行っているね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。
1: よし、それでは先失礼。
0: またね。
1: さよなら。

0: らは大丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとしてそれはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完成する。
2: 行け。
1: はい。

0: 外のことはまだ続けますか。
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで芝を言うな。
0: はい。だがかか、現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか。
0: はい、死ぬまで忠を尽くいたします。
1: よし、ならば時間だぞ。
0: はい。

0: 老周啊，不必远送了，
1: 小心行事。
2: 周军长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
3: 出发吧。
0: 哎，走。
4: 最後がどうしましたい？
2: 長官、願いがある。どうか許したい。
4: いえ。
2: 中村池へ天皇陛下に道を尽くす。我がお兄さん、太郎が亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。任された任務を完成すれ。
4: いいよ。
2: この前、自動操作炉のそばにだ。敵の行動をよくしてる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
4: よし、この任務はお前に任せたぞ。
2: ありがとうございます。
4: 結構命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入した将のことを探したぜ。
2: はい、
4: 行け。

0: 是你，海龙。来来来。 你怎么回来了？有没有人跟踪你？你的仆人都发现不了我，怎么可能会有人跟踪我呢？今天顾小寒来找过我。
1: 他来干嘛？
0: 他真名叫中村惠子，他已经恢复了关东军的职位，接替他哥哥中村太郎没完成的任务。
1: 不是，我是说。
0: 找你干什么呢？还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫肖的人，嘱咐我要是发现了你们两个人，立即通知他。
1: 中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。
0: 看来我这个别墅现在也不安全了。
2: 如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩到当铺来找我。多谢泽马先生。我送了，您留步。
0: 啊，
2: 可以搞，多谢四位。今朝你是真的了该。小的木生娃，三口哥一点奶呢，三一个你偷偷一打招呼啊，也是没事的。
3: 違いうちに動かないとも。
2: じゃあ、アンダレレの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面、すでに準備できた。こうすると、今日も共産国際に情報を提供できません。共産国際は、新しいルートを使って新しい暗号書を承認渡すだろう。新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは難しくなる。
3: そして、やつの娘の使用時間を短い。場所を確定できない。
2: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。そう、曾少华のところにいた。
3: あいつの方はどうだ？蘇海龍大地、会いに出ない。
2: ただし、曾少华表面では天皇陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。 あの野郎。
3: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
2: はい。

0: 始まっていいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から特訓本部とオムカが作成して熊倉計画が発表する。以下のようにアンドレリトップか、さらにオムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して、遠距離よりソ連へ占領して細かい計画を実行する。目標はスターリン。場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレイさん、何か問題ありますか？
2: 熊の周りへ警備が固いです。作さんは緑森別荘を設定すると、熊狩り計画は成功するわけではないです。熊の父親は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。熊は3年に1回墓参りをする。証拠によると、墓参りをする熊は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。熊の個人浴室がある。前に警備ネミ、浴室に入るのは副院のマサジナ。熊が浴室にいる頃、今と廊下2名の警備がいる。誰でもしかできない。
0: この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
2: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排泄口です。そこは駒の専業行き室は遠くないです。
3: よし、これで駒狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレスさんから改めて駒狩り計画を作成と実行をやりましょうか。
1: はい、アンデレスさんの情報はとてもいい。駒狩りの計画を成功させるのは、新しいの制作も作ってください。この間何か必要があれば言ってください。
2: 一つの要求がある。それは
1: どうぞ言いなさい。
2: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく考慮できない。ろう者く使える人は拝見してもらいたい。俺の面倒を見る。
1: 分かった、大丈夫です。
2: ありがとう。
3: 解散。
4: はい。

0: とおかしいですね。我ら友川の友も気づいてないのに、お前はなんでわかってんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: 下面的文章得看刘子健怎么做了。
1: 嗨，
2: 学院の時、教官の嫉妬で、戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
1: じゃあさっき他客の目と耳はどうやって気づいたんだ。
2: さっきからあいつの目はずっとかかる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカを狙いてる。
1: それにしても証明をできませんだろう。
2: 証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。
1: タケヤ君、さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
2: 大丈夫です。かすり傷。
1: こちらはどちら。
2: カカ、サイエンです。毎週図書館の人です。
1: サイエンさん、ご苦労さん。家からは感謝します。
2: カカ、本は大好きのでよく彼女と図書館で会う。だから今日は。
3: こんにちは。
2: 何のようだ。
4: 石原閣下の命令で蔡英の立証は必要です。です。
1: 行け。

0: 没有怀疑你啊？
1: 没有，不过他调了蔡妍的档案，不知道为什么
2: 调他的档案干嘛？
1: 放心吧，我早有准备，蔡妍的档案没有任何破绽。
0: 看来石渊儿行事的确很小心呐、啊。来喝水。
3: 不在台湾，可能要灭了。
4: 蔡妍，他们家交会留下过九次，这个都答应，就是看一下心情多少次。
3: 可能买哇，あのアンダレレはロシア語できる人欲しいで。
4: 哥哥，この人日本語綺麗、アンダレの要求ある。哥哥が決めたらしい。
3: そうだよ。彼女を行かせ。
4: わかりました。
3: 行け。

0: やく。菜園さんに助けてもらいたいことある。
1: 菜園か。
0: 何とも考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ。全く危険がない。
1: かか。日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと菜園さんはそうと思います。
0: うん。よし。任務させるのは
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。

0: 長も考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ。全く危険がない。
1: かか、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡英さんはそうと思います。
0: よし。行きたくないのか。どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
0: よし、竹谷君。どんどん気になってるんだ。
1: はい。
0: さあ、どうぞ。

0: 諸君座定。諸君、今、ソ連と緊張関係が持っています。ジャン・グフォン、事件の後、ソ連が辺境でその表裏を集まりました。監督も辺境へ集中したが、だけど、ソ連に追いかけないです。ですので、本部が決定した。辺境の方で、ここで琉球戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとても厳しいが、当時の方はとても遅いんだ。今我らは新疆で大量の労働者が集まり、辺境に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: 私たちの考えは、工事の方は大事なんだ。ただ新疆で労働者が集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり、新疆は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら、中国人たち嫌かも。帝国ここで立ってたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると、牢屋にある犯人を武林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。どう思います？宋海龙とその吉光正代は新疆にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
0: 宋海龙がそこまですごいなら早く勝利しなさい。石原さん、君がその人を悔しので君が執行する。
1: はい。
0: 諸君、何があるか？解散。
2: はい、はい。
0: 石原君、細かい計画はどうだ？
1: 順調に進んでます。元通りにしております。ご安心ください。
0: うん、アンダレリー、計画の成功かどうか決定的な要件です。必ず彼の安全を守れ。クマカリ計画を順調に進むために。
1: はい、ご安心ください。
0: あ、そう、ソハルのことを

0: けるね。油断するな。
1: はい。
0: 我ら新京で労働者集まり、順調なら田中の任務を計画通りにうまく終わらせる。
1: 加賀、これで工事やってるのは田中さんですか？
0: そうです。
1: かしこまりました。
0: 頑張れよ。

0: お、ケイコ。総裁龍たちの情報がありますか。
1: まだです。
0: ウェダ長官から命令を受けました。絶対総裁龍たちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによって、この近いうちに総裁龍が現れるのだ。
0: ケイコ、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。

0: 石原閣下。
1: いえ。
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ戻る途中で巡拉隊を遭遇し、部下を戦死した。
2: もう巡拉部隊停止と命令したので、他の部隊のはずだ。
1: 俺から見るとこの異界は悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本当の嘘だろうか。
0: 部下は賢明です。その後、高齢の人に救われた蘇海龍の身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人をなくした。頭のもうきです。一番重要だったのは、新居の地下道はまだ蘇海龍と会っていないです。
0: そうです。蘇海龍と直接会えるのは、新居地下喪失の上層数えるの数人、シャオも含む。
1: シャオ。いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうすると蘇海龍はそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话，肯定会有很多人来保护他。我们得制定一个周密的计划。
4: 先别想计划了，想想那次枪支弹药怎么办。
3: 看来这次我又得找一下曾老先生了。

0: 为什么？
1: 他们把我拽进小巷，我连人都没见到，光听枪声就说何军被害了。
0: 行了，聪明了，
1: 彪哥白在江湖上混过，此地无银三百两，谁看不出来啊？
2: 说正事儿，
1: 下次的接头地点在六号照相馆，到时候新人来。
2: 走。
3: 来由，
4: 他是谁？
3: 共产国际的潜伏人员，不过他目前的真实身份我还搞不清楚。看来共产国际另有计划。啊，我们刺杀安德烈里的凶徒。继续监听，所有谈话内容都要记录下来。如果能弄到猎熊计划的详细内容，那就再好不过了。
5: 好，放心吧。
3: 上次曾少华说的那个人叫铃木。
4: 对，
3: 我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。
0: 看来这个顾小寒不对，应该是中村惠子。跟他哥哥一样影响，
4: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊。
3: 还有其他的情况吗？
4: 下次接头地点改到乐华照相馆了，到时候会有新成员加入，我让二彪去观察情况了。
3: 魔高一尺，道高一丈，碰到你苏海龙，他们算是命苦啊。
6: うまくいってますか？
7: 報告、すべて順調です。何君が殺され。新人が入り込んだ。
6: 調べた結果、何人は地下道の迷惑を持ってるじゃ、もう了解はないです。
7: 彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新品地下喪失が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
8: いいね、鈴木君。
7: 責任はやるべきです。私は中村のキューブです。早く蘇海龍を逮捕したいです。中村の敵払うのだ。
8: そうだ。お他の連絡での状況はどうだ？
7: 何人を殺すのはただ始まりだ。今はすでに娘の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
8: よし、ケイコ、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
6: はい、
8: 行け。

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれいに生存するね。中村閣下の理想はやっとできそうです。あとシュア病が来たらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。有元素類の動員効果目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。

0: 这是什么？
1: 太君，这是防身用的。别！太君！
0: 主要病と一緒に来るのは狩りの上層と。そこに行け。ジャンクションのところに行って。

0: 这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打搜捕，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
2: 你说的对，
1: 这次我们应该吸取教训。知道他是谁吗？啊，
2: 不知道。
1: 这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好。
3: 党内人人平等，这是分工不同。哎，这位同志说的好啊！来，来来来，
1: 喝茶喝茶。
3: 来，
1: 回来了，二位同志辛苦了。
3: 啊，谢谢。
1: 哎，
3: 谢谢。
1: 啊，报告。
4: 剧院的酒后刚好开始。
5: 動員商店か新京地下組織の連絡電かもしれない。じゃあお前何か計画あるか。直接逮捕する、そして尋問する。以前の
6: 経験から見ると、共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。すでに確認できたんでしょう。動員商店は共産党の地下組織の連絡電で、じゃあその上原本と崇拝部は絶対深い関わりがあるのだ。
7: つまりは一つ弱くあるの餌を出す崇拝部を通る。長官の意味が分かりました。すぐ德源秀天に行け。赵元鹏と会って一切有親密の動きを掴んだとつたろう。分かりました。長官、さらに大胆な計画があります。
6: 行ってみ。
7: 共産党の地下組織を潰すのが時間の問題だ。 今度労働者を配送の企画にうちの情報用のアカに入れたい。途中でつわりの不安活動を行い、この機械を利用して国内部に潜入できる。
6: 稽古、この計画は大胆ですね。もし成功できたら一回の計画になるんだ。
7: ありがとう。
6: 潜入人員の名白あるか。
7: 名白は考えています。
6: 潜入任務を参加したいです。考えた。どうも。報告課がこの種類の明白は問い合わせに移動する労動者の数です。ご覧ください。
7: よし。
6: よし。先にこれを大事に保存しろ。新京の地下闘組織を潰した後は。
7: 地下党とこの労働者たち一緒に補導野菜に送る。
8: はい。
7: 竹君、この明白を保存してください。
8: うん。
7: 労働者の明白だ。数日後補導野菜に送る。補導野菜
8: は田中閣下のためだ。
7: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。
8: じゃあなんでこいつらを送らない。
7: 閣下の意味は新疆の共産党の地下組織を潰してから、そして、その後逮捕した共産党と一緒に起こる気だ。
8: 地下党を潰すのは簡単じゃないだ。これも田中との、いつもやりたいことだ。
7: もう長くないはずだ。6人も逮捕した。明白に乗せてる。
8: うん。
7: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
8: はい、今度飲もうぜ。
7: はい。

0: 前の計画を見破ったらしいね。こいつは帰るつもりないよ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないの。出れせよ、撤退するぞ。
1: はい。

0: ードを全員捕まえ、行動しろ。
1: 達也君、また来たよ。
2: あ、こんな人数か。
3: 新旧の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、義満逮捕してか。
3: まだけど、ただし義満全ての頼りが残した。しばらくの間やつはきっと表すと信じている。
2: うん、石原閣下はきっと嬉しい。
3: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
3: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: あ、チータ、大変苦労だな。
3: 天皇陛下に逆らうなら、陛下はこうなるんだ。
2: うん、
3: よし、竹谷君、迷惑かけた。先に失礼だぞ。
2: それじゃあ、ごゆっくり。長官にお祝いと伝え。
3: はい。

0: 我们新京地下党组织已经遭到了致命的破坏，我们被捕的同志，过不了几天就要和那些劳工一起押到重塑边境，我们必须马上营救。
1: 是，这事我知道。
2: 你知道了，那下一步怎么办？
1: 现在赵云鹏已经牺牲，蔡妍又在幺零三别墅里，各个联络点已经被特高科监控，要想抓一人员，已经是不可能了。我们不妨大胆一点。
0: 特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把被捕的同志运出城。
3: 螳螂捕蝉，黄雀在后。这个设想虽然冒险，但也是目前最可行的办法。好，就这么干。乔哥。
4: いつ労働者を配送するつもりですか。明日だよ。そうだ。占領する人の準備はどうだい。これは明白です。ご覧ください。よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。
5: お前にはかなり期待してるぞ。はい、カカ。続きは力を尽くして任務を完成する。
6: ご分を。
3: はい。
6: 行け。
5: 今回要塞労働者移動の機会に共産党員救います。そして高連軍内部に潜入して我々の任務を続けます。 これは今回の参加名役です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。
6: はいはい。
5: 長春、今夜から憲兵隊で集まり、途上で先導があります。これで逮捕された新疆地下道と一緒に高連駐在地に入る。
6: はい。
5: カカ、なぜ私の名前が出てないか、私も参加したいです。命令を従え。

0: 向方向。风向。
1: 算了，我们已经被包围了。现在怎么办？
2: 这群混蛋，他们会受到严惩的。只能终止潜伏计划了。
1: 以后还是会有机会的。
3: 報告、調べました。こちらはグラハニです。奴らはどうしますか？
4: 全部殺せ。一人も残すな。
3: はい。

0: ちょっと待て。
1: お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？最高指揮官を見たいです。バカ、好きです。他の高級情報員です。こちらへ。

0: 俺は最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。
1: こういう命令を受けなかったです。
0: すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: の13人以外、あとは二世高齢在地、他は全部共産党員です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水スーハイロンだ。これを持ってヤザラを探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
0: いいかげんだな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
2: 名前を呼んだ人は出てください。
3: 赤木誠二、
2: 大二郎、谷沢栄雄、田中大沢。

0: し。
1: 行ってみよう。計画はどうだ。
2: もともとの計画は変装して辺境を渡り。しかし
3: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
1: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画はある。

0: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
1: でもこの線路安全なのか？
2: これは一番安全な線路です。
1: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか？
0: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ。イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後にソチに着くのだ。
1: うん、よし、この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
0: 解散。
3: はい、はい。

0: ンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力でもう完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: ガガどうぞ。